Se pien chayi la pen e pien chè ki lou, nou ka anonsi lan mò. Modest Glenn Daniel, osi te konèt kon Rambo an P.O. Viefo. E tou e pase Mekwedi li 29 avoui l'anè isi an l'aj 62 l'anè. Servis pou selebwe la vi, Modest Glenn Daniel, osi konèt kon Rambo, ka e jwen anonsi adan yon lot misyon, ko a kouche an kaimo Lazarus Chimedok la, Viefo.